0: ma ninsin sanso woni sei sana South Africa fo nim sei
1: ye oni bien
0: ye twetu ma ne abro ya bibi mfo a wo mun free from my abeshe wo maman nu mu no ebekwa ko wie se Ghana beba be se sai ade hie free wo na wani ayo totototo amfen mpanifo e wo kro ma nyina abira ye kasa na e chance ya ne ye bu nkrofo no ma hunu be pesa wo ti ase se adwene ne de obefa wo na hu na bisa se na wie ye ne be wie me sei
1: odifo
0: be wie obese wanu ho dada onkwa so ba bia wo bia urade emfa wo ensie ye me ka the legend yao sapon ene ye mame tiwa ye twaso na ya twetwe enkomo no adwene de ade a chiwo befa nanso asembisa kese ne sei me de sa adwempo ye adwuma ebe wie me sei wo kenka babula waka akere ye sei ye wade anyina ho kwan nanso nye ni nyinara ane fata ye asem ne dika hena beka wo ubeka nekano ebe wie wo sei wan hweni ye na wo dia bufuo ka wani baba ho so no na nye sana na wo pese okano nti exercise patient edin said denara ye sia dia sei ye numa du bone hunu abufuo ne yo ye sei e ye poisonous enwa me no kasa ye man free studio mpo anodofo ba ko send me message wase papa wakasem na akama kuma nanso papa dia wo yonko bi dia yame no papa yame ya dodo menene twetwe nkomo kwa animu no sei papa waka amate na mbese yengina yetie die oyonko ade ye oyonko adamfo de ye adamfo kakra wodi kan de ma ye no menene di nkomo se mema mansa ya tie fri se enye wono nko na ato no ge ka sei obi demu a won tumi kan kire obi a obi so anfei no woko wuram na ye nyina de asuade na ye ka no na we adamfo a wa wunim pa se kwati kwan na da chanchia ana wudi di wo yonku ya mo ani na ho na kwan abufu fa so ba no me ka no kura kire sinti dia ne de ebeba na de nam ne so ba no awurade asem ka ne pain onu emane mfa wo so na wo bi mfa bu fuhyew enni samone ye ntie de odofo e de maaye na mfa ye mfa nkomo no ento aso mfiri ho.
2: Good morning, so far and come.
0: Nye yizo. Nye yizo pa.
2: Danfo, wo kache mse Canada. Sese, uso widi ta. Ete se, ejume mu boko, diye bu shi anfo, huye, diye ndiye. Ema, sese, uso widi ta, pressure miti mi bloke no. Still, uso ya anu dim. Na ma ye sendi 10,000. Ya sendi ye passport. Ye birth set. Health, yini na medical, yini na yellow, yellow card ibi. Ya sendi ye wibi biya. Ana wo she se, World Cup ni 2029 ye se, at least, connection man wo wibi biya because mudo wo sone ye kwenti. Ni pano ye mwa ye hona ye se, idu honu makra, plane ticket ni reservoir ni ye yini na sendi ye yensa meke kumasibi. Ana ka se me frɛ wo nwumrɛ ti nwumrɛ me frɛ na nkɔ ana ade akyenye ana wo se me frɛ wo na ashi o wa wo frɛ me na wo se akra afide ade akyenye a wo si sham Lagos wo se ye fa ka wo pampa so se ye fa na wo adum se ye fa na wo akra se ye fa na wo tema se ye fa na wo fanchen bra na se kyira patre eno an se bra Lagos di obe kan bia na o ka che wa damfo na o so di e connection man bi na e be kan che obi a di so na ye fa desert to kura ko na be ma na numu adura e nyu na msa na se woni mi hyehye se e ye just from e ye kan se Kumasi to Accra ana me kura me ka se adwuma me ye no me wolf e ye kan se ai me live nyam so ye se September ho no mti ye mfa ma me ana me kwese penyi no ma mi days so am nini na unim unim oya awe na wa uye ni pasi ya na matena wa kase me sinti media chow aso kanka mema mema ye kanse mwa magot yi sa excuse me the toilet mwa mepeze bwa ine pro ne fa pro na next time okobe wi asibi ma obeye steady so ume ni pane pressure sa kwa fobo si amabo 26,000 Ghana CD enemre hin fa na me kofa no hin fa na me kofa no so ti wo yesi na se akiri ye WhatsApp ekọ blue tick on reply ye kasa on reply a me send life me send life eno de na bia me kasa we di nyame nfa nje because we di because any pa bibri na church ma kwan bibri say eni e ye abro eni eyi metin di ni picture cross and no ahwe
0: Abraham be di nkomo ka the consequences adwen na wo fa no ba bia du be kwako hwie no hwe na dwene no so ka ho ansan wetu anamo and the kan wodofo say one me nche deura dia se say me na twetwe nkomo kwa animu a amfi akoma no e to form kakran kakran se ye nante mra kwan so sense wo be fa kwan a order na di e woni kasem no ebufu epeja bebi edu ukuni na waa wotina wiyase tobu ase nyini nyansa krono edi miya woyonku seya se wodi jai che na wotie mefutuwe urade dumbede mano na wode dane mbra kwansu se mbra na amfane kwain na wanka wishimpa medin komo yipen mesia sasena yete sono oye batan batan bi atiane ba enti sasase we soa no wodi wonipa abroma nipa di ya wona na musuma nipa ensesi fom na nanim guasia asase no a sa na onyankopon bo no ono ankasa e woni bra wode betiam eno na yesu ade a ye hunu se e ye urade nhyehye ya wode tenten ye enti ase bibi de kama kama o kama o kama ya urade asem se di odipa guo no eno na wotwa eno ne se eno ne te sa enti mane nya se otie di atente wo befa ho totroto me kan dia besi so se ma ye nye kwan ne a ye befa so ama obi abufuo apeja no do fo a oji abufuo a wa wa tu ma me no nto aso nka se Shenenso ni etwetwe ba. So pese utumi kura bufuo shaso na utumi nya ohu yie eka asem yie ya hunu ba bi efiri ba. Onipe biara ni ema ubufu no eyi ne ho a wuhu. The triggers the channels ema bufuo ba no eba wuhu. Ni enipa ne ya wompe no ni e woka wani nye ho no ade a wode ye wa wubu etete wo no ni tofa boy e frano frustration ade no hu jaw afa ye wasi ne enyane no a man pass em bi anka nche na obefa mefo man kekam adwena enyane no enyane no ma wani mra wo so ntem say slow poison ana wo no mba no obetumi afa de aye nia ikwan yi e de anya nanso wani beba ho so no number 1 sika kro no a akowuram no ahye because wase no okuno number 2 endam say enam so na mani pa bi ahwere ne nkwante no wonam na afa wutibua na ka kire wo say ah ka wo fa ni say mu man ka ye sin de wa ye so live a peaceful life so domne be ma nkwa na awaria nya daaji bobra se wasom bedwom sense wo be soa afobuo eche di onia na ye na e ya nanso ya ka ne yekasem ne mpanimfo nimdie ntia wo bushie mu se obi fum kumwa obi mfum nya what is our kasa we say odwan no bewu na owu ya ye fa funu nka ne din ho emane mfa wo so asambodi bi ba emane mfa wo so mo ani na ho ntem di oni ade aya ne na ya eno na mi pone asem ya kire ne sei wo hu so fa kaka mbetena fidi so amesere no obi di bia wo me pen nanso mi sua de me no kan wo asem yi na mka kire me ho sei na wiase abrabo na ya de ko wie ne sei ebi ne se mi se tuntum yo enye dress na me shade abo asem bi ntina me se tuntum di fria obi ne ni ayako o se ekoboa ne ka asem man re cheche enti wiase na no ye chinchim ni chinchim ni chinchim no ye beto ye beja ho obi di ade ama se hwe suma me na wafa ne wake up as wafa abobo hwe suma me ebre ba so me waba no abegye na ade sa na wiase asetena ne tie de ye ye bia ye hwe so unya sika wo hwe so unya dan wo hwe so unya car wo hwe so wo de ye de wo ye bia wo hwe so na unim se hwe so no ye wo mo akwapa no kwafo ehwe so ho an ye wo akwabone so hwe so ho etimu de na wo fa de hwe so. Are you being a good steward? Ni abekatwa say good faithful servant. And I say you are being a bad steward. Ti said the adamfo ya said afa kwati kwa bu na adamfo afa so. Ye free. Ye sending message the blue tick to say we hunu waken kan. Ye ye audio a otie na so reply. Na che say na ni da ho pa na wo this as the money. You become bad demonic servant. Na wo so aso twen wo. Enti ye come and ni pa bi aten ho ase say you can never escape the element of anger. But ye se yen to mean sin no man kwan se on fire tri so a ah minia en kan chem se obema na ban yuni prebu wo wapampem eno de akwanya ni kitam opene wo ho enti se bufuo benyimi na ya woni be yeshew na de akwan chere bon ye nkrofo de mema ubedi so akokuno akose no etua ne so ka de that decision nobody can take it away from you. It is your prerogative, it is your responsibility. And you will say, and nothing I may say, I do not want for no, nyada jine chimu kwe chile se, nebe yuye me say, senkobi nyada jine chimu san kenya nisa ode fiasi, because diyo na woye no, emramu eye fiasi na na ebo, ping, ping, ping, ede chile no. Senkobi nyada aji e chimu kwa echira kenyani se woshire ni dofu ya ya ya kenyani se onwani yonko efirimu ye tetin ye hunu wa omeye mu pi ebe yuye no namfei ah mihu yankama anyani sa dofu wa odeka wafre na danfo se omra na wenyani sika na omeje ah okoku obo po kune ya ya ya ena ya deni yiko ba ewo asendi biyano ya hudi ya hwene nimi si ya deni tu tv suna wakoba ya hwene nimi ekami diyo nyanku po kachire kain se uye ni ye ya kaweni mo ante se uye ni ye ya enti ensua misi subiyo ensua afobuwa che ebira wungu ye na unamwa na wajine kacho se wadia uye yi waa onse waferi onse wenye u. I believe that that kind of thought channel ano ya sense ye de wonama de kura etiawo sa adwene no etiawo Yesu sa no uko wiam kwa mu nam ne ye chewa wo sa adwene ne ka chewa se onse wa fere weni na ewe he uko nyina ya anya ohwe kura bo se wa usugu yam. We can manage it ebufu nti ebufu nyini ne yoye nti me ka kire wo sey abrantia wo didi ma abusua nya bidi odidi hwefi na bufu wo antumi anhye so nti na dwuma atwena sensen na dwuma twen wo sensen wo saa eniamo ho no a yentua wo ka wo da bi da bi wo ndi nsa beto aketua so because you have breached the code of ethics and all every right pending disciplinary measure say I will refuse payment. Now say, "Busumi ya wiye, ya wura busumi fufrumi, ya the light bill ebe, water bill ebe, and granny school fees, and na bedidi, and jabedidi. Baby, ya yenya kakere didi. One na odi ya bufone yoye, akwese ewe yu. Ebusia, and sembi wa yakasema yankane kwa u. Enti yenshe dantina sena jwin honfa. Wasi baby, ya didi wane yense o. Baby, a major would defupany can come with your radim crani yepa. Was him when I would talk necessary with him. It was a powerful advice my father gave me. ɛma wo bi ridi wa adwene hu sa dia ma asɛm na meka ne buafu no de kɔ no sɛ de wasiam mu na nanim no hwehwe na tikɔ na ye dududu ne buafu. Don't let people read you easily. Ebu no ma buafu eh na wo dia dia ka fa otrim wo dia ka no wo otrim na watumi amandegi meja se ye kwa ye mabio ye ka ne kuro na gya eto bi aka wo otrim ko bato kwa da ka ne ye wo adwene. Emre bi me ka kire sɛ India movie bi ye friend Shole na the ose movies ne Yesusu aye nyini ye movies ane ye fr Jack na Killer me nimba bia se din Jack na Killer ni free ba ye de Jack na Killer Jack ne ne de sini ni ba wie no ono na na se wadi nkonim ana Killer